Ova se crkva prvi put spominje 1388. kao crkva Svete Marije sa samostanom Augustinaca. U crkvi je 1476. pokopan Bartol Frankopan,

Crkva osuđuje svaku diskriminaciju ljudi koja se provodi zbog rase ili boje, društvenog položaja ili religije, kao stranu Kristovu duhu. Iz deklaracije o odnosu crkve prema nekršćanskim religijama.

producenti, ton majstori, ljudi iz sjene. Petkom od 21 sat. Autor i urednik Slavko Nedić. Ljudi iz sjene.

0: Čitanje Svetog Evanđelja po Mateju.
1: U ono vrijeme iznese Isus narodu drugu prispodobu. Kraljevstvo je nebesko kao kad čovjek uze gorušićino zrno i posije ga na svojoj njivi. Ono je doduše najmanje od svega sjemenja, ali kad uzraste, veće je od svega povrća. Razvije se u stablo, te dolaze ptice nebeske i gnijezde mu se po granama. I drugu im kaza prispodobu. Kraljevstvo je nebesko kao kad žena uze kvas